ای آفتاب حسن برون آدم زعر کن چهره مشعشع تابانت. بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز، باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست. گفتی زناز بیش مرنجان مرا، برو. وان دفع گفتنت که برو شه به خانه نیست، وان ناز و باز و تندی دربان آرزو. که باغ و گلستانم آرزوست، بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آدم ز ابر کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز، باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست.